0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom
2: og de allerbedste nye sange
1: som denne.

0: Dix og James Brown den 16. juli, og MD Duo den 30. juli sammen med sømændene. Så der bliver noget at synge med på for hele familien. Så hvis du er på de kanter i juli måned, så er det altså torsdag aften, hvor Destination Blokhus de byder op til dans på torvet i Blokhus, som bliver omdannet til en stor festplads. Det skriver mig i Aalborg.dk. Nu kommer Christoffer. Her får du Irony på Radio Nord. Godmorgen.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26 I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake, screen right up in my face, and I wonder why I can't sleep.